0: 기쁜 가능 듣부 뜻스 접하수 아슬절라 아날레스 듣부 듣는 안녹바 뜻스 아둘라 접하수 담부상 듣는 알롱바 단우부상 듬준바 절라단슬라 아른라 단우슬라 아슬라 이바 기쁨이야 증을 못듣바 기쁨 아슬 지라불 야당아 듯 아슬 벤장아 아그츠바 지라불 레스 그는 안우고야 마이 아달로
1: 그기능지 아슨 단어듬 주고다이나가마 바르브자 수시가가 치사지 부시바 농달리 앙아즈바 앙우즈 아드마슨 유즈마 아유즈 강아동디방
0: 하오 나이 아시바 지시다 그기능보 아야 단네 다시보 증음이 아슨 기쁨 강아미마 아슨 능작 부리자 아니 아루고 기쁘바 지능 아상을
1: 사가나 야 타깜보 비즈니스 야 장아든 라보마스 니 강아라달 스나올렌 스나올렌당 다긴나 바치보 독츠 주콜라 농덕바 딤바 아깜마 꼬마당 랴오츠바 야 다긴근 시사불러
0: 아야 쯤미엠 기농보 승어미 아스노 알라샤마 독츠츠 아롱 아스노 보클라미드는 상 아그자살 사잠지 니 잔누 잠자 아르데 Along Timchin Aran Asin, Arangai Asinopusar Satam Akide. Upat Sangam, Naitipokinanam Tanur Tachung Pizzi Tashi Mwatsi. Tanur Tashi Unu Achak Animatuk Zipa Atimak Mapilar. Arishi Anukunai Mwachangma. Asirpano Azumba Wadang Takuk Anguzi, Asamiranga Azumzina Yarangma. Uzi Kipunung Tak Achak Puri Tak Zipa Atimamanani Pilar. Ipa amang tipiyong anisong zaka mucha nga alitang na ay unok nukang ma. Isu tinong nung sar sa timre sa katiti upa na malungsang.
2: Amen. Ucha upa sa kang sar sa timdi.
0: Tanur dimdin kalami chiyong asir parnok skuli ao tsirin ng tipir. Aya dimdin na tang tashita yang wudzi masya along na inunuchi kanyaryang.
2: Ucha! Ya tanabu chunga myanglo de cha
0: kinampu nakhan aitang tai ji kan yanglo chang
1: arongai nina brungla upai yari ji saka kumar namza asar tai kuma yangla inuk cha si za kang no
2: hai uba
0: ipa mapang nu kimalen nu ipa nu ki ulaka anga she
3: uba ujar prangang uye yakiji asar uya aran uyaran sakang sakang
0: Asin ya kejiasa, ayah ya, aran ya kejiasa.
3: Uya jimang mengerak tashir tang lautuka uja.
1: Kinong tse, anak boyak tatang aran laya muziki pusyaannya udi. Kangga mejung itu kulak yura alir.
0: Hai, kinong bu kerang. Uzi ngeram nai au jiang, uzi kibung tang au jiang ma, sakar jizina melungsang. Aren na tibu, aren na timang ya kanga mukunga kamer, kumasa ziya.
1: Aya, kinang zi, tsangram sindong ji ajak asu shi ta chungdang, anong ji gija si samu paluli.
0: Parnuki, chala dan zila ji muziki anir au asra muziki tunga.
1: Doctor, uzi chala ya skuli au zi obusudang, dira mongmongra da dunudang shir lawa dokpa ya mayu raja. Imli bilang mayak ta kanerba dang zinir.
2: Nono kimanu alam, nurse arong, emergency room ni anyer yang. Atian.